0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör resan möjlig.

Jeg lurer på om ikke denne Albert var litt naiv også. Börja om från början, från 1965, kjempepopulær i Sverige, og ikke så verst populær i Norge heller. Jeg skal til en sang som heter Bang Bang, My Baby Shut Me Down, med Cher, som kom i 1966.

Det var guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt denne borta i Sverige. Så ska vi till Fryd och Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd och Gammen. Idag ska jag plukke nog ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.

0: Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: You weren't going to say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Han munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.

morgon. Och nu är jag sjuk. Det är värske i huvudet, i röv och i buk. Visst du kunde ordna en halv kasse öl. Da love a Gud resten år.

Going down to the sun comes up, och det var sånn att det var Garth Brooks vi hørte. Från Garth Brooks så skal vi over til Arne Benoni og Laurie Brooks, Minnie Brooks altså, og melodien Even If I Do ligger klar.